0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: Хайырлы кеш, хөрмәтле радио тыңлаучылар, 5 дуларга 4 минут. Хәзер икенде намаз вакыты.
2: Язның ягымлы җилләре Болгар радиосында.